0: ji nyame bi di evade ma wo ma nko bobe se wo wi fo wo tie na me kan ye ka che evade se ah wo che bi ala obane for that to ne ma so e ma ne ma ma ba mu buo wo no yakopon asem no evade ma ne sa so e wo ne ma so de na juma de ni sika sam de na wale ye adi bi ala obi fam ama na ba mu ye buo nyame asem evade ma ne ho so
1: amen
0: wo kenya.